0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež Leo XIV. Pri predstavení svojej prvej encykliky Magnifica Humanitas vyzval, aby sa umelá inteligencia nestala nástrojom nadvlády, vylúčovania a smrti.
0: Európa potrebuje novú jar rodín a nádeje, povedal svätý otec členom skupiny Európskeho parlamentu pre demografiu.
1: Leo XIV. Vymenoval nového apoštolského nuncia v Českej republike. Je ním írsky arcibiskup Eugen Martin Nugent.
0: Pápež včera prijal prezidenta Albánskej republiky Bariama Begaja.
1: V utorok 26. mája, v deň liturgickej spomienky svätého Filipa Neriho, vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
0: a sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. Včera pápež v príhovore počas prezentácie novej encykliky Magnifica Humanitas v aule synody upozornil na autonómne zbraňové systémy, algoritmy ovplyvňujúce prístup k zdravotnej starostlivosti či práci a zdôraznil, že technologický pokrok musí zostať podriadený dôstojnosti človeka a spoločnému dobru. Nestačí však iba odzbrojiť. Musíme budovať, povedal pápež a vyzval všetkých k spolupráci. V úvode príhovoru pápež poďakoval všetkým, ktorí spolupracovali na príprave prezentácie, ako aj odborníkom, ktorí vystúpili. Medzi nimi bol aj spoluzakladateľ spoločnosti Anthropic, ktorý je vedúcim výskumu interpretovateľnosti umelej inteligencie. Pápež okrem iného povedal.
1: Osobitne chcem poďakovať pánovi Olahovi za to, že prijal naše pozvanie. A ja zasa v mene cirkvi prijímam jeho pozvanie kráčať spolu, počúvať sa navzájom a hovoriť spolu, aby sme našli cestu pre ľudstvo v tomto čase umelej inteligencie. Akým veľkým znamením nádeje je to, že napriek našim rozdielom sa dokážeme navzájom počúvať. Táto výmena jasne ukazuje vážnosť súčasnej chvíle, ako aj presvedčenie, že spoločne môžeme rozlišovať najdôležitejšie otázky našej doby, a teda aj budúcnosť ľudstva.
0: V kľúčových momentoch dejín je cirkev povolaná rozlišovať nové veci vo svetle evanjelia a dôstojnosti človeka. Pred 135 rokmi môj ctihodný predchodca Leo XIII. Pozoroval situáciu robotníkov, ich vykorenených rodín a nové formy chudoby, ktoré vznikli v dôsledku rýchlej priemyselnej transformácie. Pochopil, že cirkev nemôže zostať bokom. V čase epochálneho zlomu, ktorý ohrozoval ľudskú dôstojnosť, encyklika Rerum Novarum vyjadrila jeho evanjeliové a sociálne posolstvo o nových veciach, ktoré sa odohrávali.
1: Dnes stojíme pred premenou podobných rozmerov, možno s ešte väčšími dôsledkami. Umelá inteligencia sa už dotýka mnohých oblastí nášho života a vplýva na rozhodnutia, ktoré formujú ľudské spolužitie. Zároveň dramaticky mení spôsob vedenia vojny. Tak ako predchádzajúci Leo, aj ja cítim povolanie pozerať sa na túto veľkú premenu očami viery, s jasnosťou rozumu, s otvorenosťou voči tajomstvu a s výkrikmi chudobných tejto zeme, ktoré rezonujú v mojom srdci.
0: Magnifica Humanitas sa zrodila v počúvania tak, ako to robil Leo XIII. Počúval som vedcov a inžinierov, ktorí s úprimným nadšením pracujú na technológiách schopných zmierniť obrovské utrpenie, politických lídrov a verejných predstaviteľov, ktorí sa vytrvalo usilovali o spravodlivé pravidlá, rodičov a učiteľov hlboko znepokojených budúcnosťou mladých generácií.
1: Dostali sa ku mne aj iné, veľmi znepokojujúce hlasy o čoraz autonómnejších zbraňových systémoch, ktoré už prakticky nejaký človek ani vláda nedokážu skutočne kontrolovať. Počúvam veľmi znepokojivé svedectvá o algoritmoch, ktoré môžu zablokovať prístup k zdravotnej starostlivosti, práci či bezpečnosti na základe údajov poznačených predsudkami a nespravodlivosťou. A počul som aj ticho tých, ktorí nemajú hlas pri príjmaní rozhodnutí, rozhodnutí, ktoré riskujú vytváranie nových foriem vylúčenia a utrpenia.
0: Z tohto načúvania dozrelo alarmujúce presvedčenie vyjadrené v Magnifica Humanitas. Umelá inteligencia musí byť odzbrojená. Je to silné slovo, viem, ale bolo zvolené zámerne, pretože táto chvíľa potrebuje slová schopné upútať pozornosť, prebudiť svedomie a ukázať ľudstvu cestu vpred. Ľudstvo si zasa raz vyrába nástroje, ktoré určite budú pod kontrolou, až kým zrazu nie sú. Historicky dosť opakujúci sa žáner. Cirkev sa už dlhý čas zasadzuje za jadrové odzbrojenie vo vedomí, že každá veľká technologická moc zasahuje do života ľudí a preto musí byť sprevádzana morálnym rozlišovaním a primeranou verejnou kontrolou. Jadrové odzbrojenie zostáva službou pokoju a dôstojnosti ľudskej rodiny.
1: Podobne aj umelá inteligencia dnes potrebuje byť odzbrojená, oslobodená od logík, ktoré z nej robia nástroj nadvlády, vylučovania a smrti. Tak ako jadrová energia, aj ona musí slúžiť všetkým a spoločnému dobru. Rozhodnutia týkajúce sa technológií nikdy nesmú byť oddelené od svedomia a zodpovednosti. Nespíme teda ako ostatní, napomína apoštol Pavol, ale bdejme. Táto bdelosť je dnes nevyhnutná. Pokoj nie je iba neprítomnosť vojny, ale spravodlivosť v čine. Ak však technológia oslabuje náš kritický úsudok, potom je ohrozený samotný pokoj. Nestačí však iba odzbrojiť, musíme budovať.
0: Slovo budovať mi pripomína roky, ktoré som prežil v Peru ako misionár. V roku 2017 zasiahli sever krajiny prudké dažde a povodne. Mnohým rodinám bahno pohltilo domovy, rovnako aj mnohé cesty. Tam som sa naučil, že znovu budovať neznamená iba nahradiť to, čo bolo zničené. Znamená to obnovovať vzťahy, navracať dôveru a prebudzať nádej do budúcnosti. A navyše, nikto nebuduje na novo sám.
1: V Magnifica Humanitas pripomínam biblického proroka Nehemiáša. Keď stál pred ruinami jeruzalemských múrov, zhromaždil znechutených ľudí, aby dali vzniknúť obnove. Obraz múrov neospravedlňuje uzatváranie sa ani rozdelenie, ale pozýva každého, aby prispel svojim dielom. Tehla po tehle vzniká spravodlivejšie spolužitie, schopné chrániť dôstojnosť všetkých. Nehemiášovo úsilie hovorí aj do našej doby. Umelá inteligencia môže byť staveniskom dejín v horizonte spoločenstva, v ktorom sa technický pokrok učí slúžiť ľudskému životu.
0: Nech si však každý dáva pozor, ako stavia, varuje svätý Pavol. Nebojí sa staveniska, varuje skôr pred budovaním bez pevných základov. Nebojme sa umelej inteligencie, ale neprestávajme udržiavať živú otázku človeka. Nemôžeme byť ľahostajní pri používaní našich najmocnejších technických nástrojov.
1: Skutočný rozvoj, pripomína svätý Pavol VI, sa vždy týka každého človeka a celého človeka. Každého znamená, že nikto nesmie zostať na okraji digitálnej transformácie. Celého znamená, že nikoho nemožno redukovať na produktivitu

0: celou ľudskú rodinu. To je civilizácia lásky, o ktorej hovoril svätý Pavol VI a ktorú svätý Ján Pavol II s takou silou označil za horizont spoločného úsilia. Nie je to naivný sen, je to smer, je to cesta, ktorú Ježiš Kristus otvára v dejinách.
1: Preto chce byť cirkev s pokorou a otvorenosťou súčasťou rozhovorov o umelej inteligencii. Nemáme technické odpovede a nechceme nahrádzať tých, ktorí disponujú odbornými kompetenciami. Prinášame však múdrosť o človeku, ktorú dnešná doba zúfalo potrebuje. Každý človek je jedinečný a nenahraditeľný, slobodný a rozumný subjekt, obdarený svedomím, schopný hľadať Boha, slúžiť druhému a starať sa o náš spoločný domov.
0: Preto pozývam všetkých členov cirkvi i celej ľudskej rodiny. Učme sa navzájom počúvať, čeliť súčasným výzvam s odvahou a spolupracovať na budovaní ľudskejšej a bratskejšej spoločnosti.
1: Z tejto prezentácie Magnifica Humanitas si prosím odneste záväzok zostať bdelými a ako remeselníci nádeje pokračovať v budovaní staveniska našej doby. Nech duch zmrtvých vstalého Pána Ježiša podporuje našu spoločnú prácu.
0: Každého z vás zverujem našej Matke Pane Márii. Jej magnifikát ospevuje Božiu veľkosť, ktorá povyšuje pokorných. Nech nás učí rozpoznávať pravú veľkosť každého muža a každej ženy v láske a službe. Nech všemohúci Boh prinesie ovocie veľkému dielu, ktoré dnes zverujeme jeho milosti, aby v dejinách dozrela civilizácia lásky. Na vás všetkých zo srdca vyprosujem Božie požehnanie.
1: Toľko príhovor svätého Otca pri prezentácii jeho prvej encykliky. Vatikán. Včera prijal svätý Otec členov Európskeho parlamentu pre demografiu. Vo svojom príhovore upozornil na dramatický demografický vývoj v Európe, rastúcu osamelosť a oslabenie medzigeneračnej solidarity. Zdôraznil, že demografická otázka nie je len problémom štatistík, ale dotýka sa samotnej budúcnosti človeka, rodiny a spoločnosti. Európa podľa pápeža Leva XIV. Čelí jednej z najvážnejších výziev svojej súčasnosti. Rímsky biskup hovoril o kontinente, ktorý starne nielen biologicky, ale aj kultúrne a duchovne.
0: Svätý Otec pripomenul slova pápeža Františka o starom kontinente, ktorý už nie je starý len svojou históriou, ale aj vekom obyvateľstva. Demografická stagnácia podľa neho prináša viacero dôsledkov, od ekonomických problémov až po pandémiu osamelosti, ktorá zasahuje milióny ľudí. Zároveň pápež upozornil, že za demografickými údajmi sa skrývajú konkrétne ľudské príbehy.
1: Demografické údaje nie sú iba štatistiky, ale hovoria o otcovstve, materstve a deťoch. A deti sú budúcnosťou.
0: Leo XIV. Pomenoval aj hĺbšie príčiny súčasnej situácie. Podľa neho odmietnutie kresťanskej inšpirácie, z ktorej vyrastali zakladatelia európskych inštitúcií, priviedlo Európu do obdobia drastickej sterility. Tá sa podľa pápeža neprejavuje iba nízkou pôrodnosťou, ale aj neschopnosťou odovzdať mladým generáciám kultúrne a materiálne nástroje potrebné pre budúcnosť. Svätý Otec kriticky poukázal aj na rozpory v niektorých súčasných politikách, ktoré sa síce označujú za prorodinné, no zároveň podľa neho oslabujú materstvo a rodinu, keď povedal.
1: Často sa stretávame s protirečivými politikami, ktoré sa údajne stavajú na stranu rodiny, no zároveň podporujú diskrimináciu materstva, vyzdvihujú potrat ako právo a podkopávajú samotné základy túžby založiť rodinu.
0: V centre pápežovho príhovoru stála rodina. Leo XIV. Pripomenul učenie svätého Jána Pavla II., ktorý rodinu označil za prvú a nenahraditeľnú školu sociálnosti. Zdôraznil, že rodina založená na manželstve muža a ženy spája osobný aj verejný rozmer života spoločnosti.
1: Podľa pápeža je potrebné podporovať aktívnu účasť rodín na spoločenskom, kultúrnom a politickom živote. Len rešpektovanie princípu subsidiarity podľa neho umožní vyhnúť sa dvom extrémom, nadmernému zásahu štátu a individualizmu.
0: Svätý Otec zároveň zdôraznil, že nejde o návrat do minulosti ani o nostalgické obnovovanie starých sociálnych modelov. Cirkev chce podľa neho ponúknuť nemenné princípy, ktoré pomáhajú človeku odpovedať na základné otázky o zmysle života, spoločnosti a budúcnosti ďalších generácií.
1: Len nový závan jary môže premeniť chladnú zimu našich starnúcich populácií, zdôraznil pápež a vyzval európske inštitúcie, vlády i občiansku spoločnosť k spoločnému úsiliu pri hľadaní riešení demografickej krízy. Osobitne ocenil spoluprácu kresťanských organizácií s európskymi inštitúciami

0: inštitúciami ako príklad konkrétnej služby spoločnému dobru.
1: Vatikán, Česká republika. Svätý otec Leo XIV. Včera vymenoval nového apoštolského nuncia v Českej republike. Stal sa ním írsky arcibiskup Eugen Martin Nagent, doterajší apoštolský nuncius v Kuvajte, Katare a Bahrajne.
0: Novomenovaný nuncius sa narodil v roku 1958 v írskom Skarife. Po štúdiách na pápežskej Gregorianskej univerzite prijal v roku 1983 kňazskú vysviacku a nasledujúce 4 roky pôsobil v pastorácii vo svojom rodnom Írsku. V roku 1991 sa vrátil do Ríma, kde začal študovať na pápežskej cirkevnej akadémii. Súčasne dokončil doktorantské štúdium kanonického práva.
1: Do diplomatických služieb Svätej stolice vstúpil v roku 1992. Pôsobil na viacerých apoštolských nunciatúrach, okrem iného v Turecku, Izraeli, Palestíne a na Filipínach. Počas pontifikátu Benedikta XVI. Bol aj pápežským reprezentantom pre Čínu so sídlom v Hongkongu.
0: V roku 2010 ho pápež Benedikt XVI. Vymenoval za apoštolského nuncia na Madagaskar a apoštolského delegáta na Komorách. Zároveň sa stal titulárnym arcibiskupom.
1: Pápež František ho v roku 2015 menoval za apoštolského nuncia na Haiti a v roku 2021 za nuncia v Kuvajte, Bahrajne a Katare. V Prahe vystrieda arcibiskupa Juda Tadea Okola, ktorého 11. marca pápež vymenoval za svojho zástupcu na Haiti.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Vidím tváre tých, čo sa nevrátili domov. Nemohli zostarnúť, objať svojich blízkych. V ich odvahe nájdeš cenu za našu slobodu. Cenu vykúpenú. Vykúpenú krvou.

Silná voda Dunaja zrkadlí mi tvár, je to dar. Južný vietor na poliach ukazuje smer, a kto som ja?

Ťažký údel na čiare, zabíja sa prácou, ak vôbec je. Najtmavšia obloha rozochveje dušu a výzvu do boja. Skalnaté hory ma volajú odhaliť strach.

ty Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú přednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné.

já, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepí niečo vzácne, niečo pekné.

Svoje srdce si verne stráž, si nekonečne vzácna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý. Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.